sawat min ma nam nonnon sumtari lata do witri do rutab dibinoje kecce bi adama sumtira be dibinoje kecce to hebaaki bo be dibinoje jorde to hebaaki bo be ndiyam ko buri teddugo hako sumtirte do rutab amma bahamen do en woni baleddi gawnde reka rutab kasa dum sebe Allah hoynani tema jogi dum ko diga yasi waddi ko ba nokkure dayne ko diga makka waddi dibinoje kecce kanjon annabi jo sumtira no kanjo buri teddugo mbar jaari sunna nennenta baawton boye bugo dibinoje jorde sumtira nennenta baawton boto pare baaka bo bi adama vobo vobrendiya do yidama bo sumtari do lata do tat witre bi adama sumtira dum do tati ko do joyi ko do jeedidi to dum bobe ndiyam tati yawgo joyi jeedidi to dum dibinoje tati yawgo joyi yawgo jeedidi no hebane ke bi adama fu dum do der sunna sallallahu alaihi wa inda fitrihi allahumma laka sum wa ala rizqika aftarna fataqabbal